0: Nín, sao mong ngâm sợ?
1: Kín, anh thích sao lo, sao quá tì lệ.
0: Lo, sao quá tì lệ, tì kì là rồi bè lơ?
1: Hoa yên đồ.
0: Nín xế, tì kì là là sao kêu yên nơ, kì năng kê yên nơ, thẳng đế, cú mì trí trí xuy bè, chào dù nà kì, xung xế tì, mình thẳng tà nà nhìn sù rồi nà lơ. Chúng sẽ trở lại ghé đàn bên, hết sức chim mưu yên chung, lâu lâu tang ra giữa sáng
1: lâu.
0: Lâu lâu, kỳ lăng kê yên nơ, sư sĩ ghi chê xăm đi nè, mà nó chê chê nơ, yêu sơ đồ nà lâu.
1: Lâu lâu.

0: Mình xa mô cung khám xa.
1: Lời kia là khám xa.
0: Nó khám xa, quang mô là rồi vậy lạ?
1: Ờ, yên kia là.
0: Nó nó, xe bà ngực kinh xin, lia xin rồi vậy lạ?
1: Ờ, yên kia là.
0: Nó nó, lì xe, quang mô là lì xe nà xu nà chạy nà, khuyên mưu trở tí xu bè, xung xe tì mình thả tà nà nhé xô rô nà lạ.
1: Xe mông bà xa là kì tà nà bè, nhằm dù nhìn bè yàng xì rồi vậy lạ?
0: Nó nó, thả ra rồi lạ, yên kia là kia thu xăm tì nè yà wù xê rô nà.
1: Lì xe kia là.